0: 6 minčino Dana Bosermiche.
1: Policja z G.
0: Želenke policija manetko Milan Grojlich za nas.
2: V Vulkim Velkove su sobotu vodnjo kemper pokradnili, bydlinski mobil je niedže po 100 000 euro hodne. V obsedžerjo pak dostanu kemper bozo ročo, polska policija je jun blisko Lešnje v Polski namakava. V Irgersdorfe pola Velečina je 660-letne pjatk poponju štom puščil, tu nie na milino vod při dome padnil a jun roztornil, na to je so blak lesneje pode počal palič. Vonjova vobora je přijeva a vohen spiešne zhašava. A ve vázu je šofér Seata sobotu ráno kontrolu zubil a do pota zajil, zranil so neje, dále ječ pak s autom nemožeše a drbiachu je vodvliec. Škoda 5000 euro.
0: Tak daleko po takým zdžilinky policie. Po všetku nepovieš, če sleduja potom za 5 minčino. Najprve pak slyšíme Jozefa Donata.

Hej, lečna prozdnina so ke konce gila ja tež večina vjesnih svedžinov a festivalov ja so hižo vodmiva, tak napšikvat minjene konce dženja tež tute leto hižo k pjatemu razi Barove festival Radvorju. To rekaše za tamnišu modžinu hižo tđen do festivala započinač baru přijotovač, stan stajič a cve areal za konc tđenja přijotovač a oni bichu dybkonja hotovi, kaj šižo zajšve leta započinaše so barove festival z natočenjom suda pjatk večer. Potem přizamknu so tak mjenovane knajpove kviz, kaj štež reje. Sobotu dješe potom dale, vulka barova party čakaše, radvorska modžina vitaše tam nječe 300 posta ljudi na party z vodmenjace hudžbu a vuklinčeč dahu tutun cve konce dženja potom čera s hudžnom dopodnjom s krošćanskimi muzikantami, mjezujme jahu tam potom tež šelake poskytky za dječi. Hoj a kajž sa nam žděli, sú radvorsce jara spokojom s koncem tydženja a rekn hňuza běše to dobre 5-letne jubilej. No aj to šako je to najvážnejš. Abo 8 inčinu, do napu 8 netko je, slyšíme Olivera Tomasa.

Trajaca suchota a dla toho niske pegle rieko miestem milinoniam cuej Európie živinie počežuja mađarske a rumunske dobiachu atomove milinonie produkciu ižo redukovač, dokež kurdženska voda pobrachuje, tež francuske su nekotre vočaltovali za milinonie ve Vužice a lipšanskim revirie nevidži vopospoda lejak ponotomu tu kvilu žaden strach. Zastaranje skočenskej vodu neodvisuje tu a tam bezposrednje od peglo reko, ale je mezurin tež přes skvady a dodavanje z jamu zavisčene. Nimo to nesu bloki milinonju, pala nas v leču, vulka poskytka, zolone je milino dla, tak a tak ponje vučežene. A dla toho treba ja tež menje skočenskej vody. Nedostatka vody dla netrebachu po lejagu dotališče žanu z milinonju v obmezovač, a to ma tež tak vostač, to potekim. Pola nás tu, šo funguje, boučak.

Šitko potak češke je, spieva Zuzan Hempelova a šitko je jenož potak češke z dobrej hudžbu, no? A tu za vás viezo máme napríklad Moniku Klesec za zbožom. Zbožo je pozadne heslo, štvrtej hodine dženca Dr. Taste spieva tiež vo zbožu s môj zbožonej. A tole je Dennis Wenzel, last but not least, tiež

Nitko sim, so wie so in Formua, wie so Davis Sapski, Wuras sa Nimskes o Auster, a Austerika Sapst, Wustrica Nitko. Sčes nanos, also Mudriši, ja sim to. Na kujš debat, Wustrica, ja Auster.

Tekegaš, su išči ferije, mame za vas novost čies Janšojske zakvatnije šule. A zaberame se s tem, kak po šuli dali pežo, kaš jo šula mimo, kaš maju ukniki abituru ve kapse. Absolvent Dolnosarskega gimnazijoma nam ulicujo, co ma ninto predk. Mode umilce okovo kolektiva Vakuuma žinca teke ve srežišču stojem, kolektivka sveži ten tržin svojo peš letne obstaše. Jo, a v tom tyženju 13. augusta bužo tomu 5 a 60 let, ako su stajili Barlínsku múriu, převežujeme spomneše na to, čo je nie zes našiju muziku tyženia.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: V Grodku su tenkoinc tyženja svoj mesčanski jubilej svešili, ale mimo Serbu. V Janšojcach a Mosče mogu se přemyslovaš, kak dej se negajšna Janšojcka brunicova jama dali uvijaš? A v Škodoje su kokota vapali. Kto jo prietne král vordoval a dalčne novosti svišeš o ninto vytemňo. Ja som Diana Šicova a žec mám dobre žen. Grodkojski domovniski svežen při gožbje 725. jubileja města jokojnc tyženja přivabio jadna 5000 ogledarjo do Grodka. Vjeraškjo byl svežinski přešik cora z 5000 obrazami a 800 sobustatkujucimi. Z 22 letni Josefii Najorkojc su uzvalili novu sprevinu Nixu, ak Božo Grodk v přiducem leše při domovniskih svježenjach v regioni reprezentirovaš. Veliki vodkvos jo teke mejo berza za negajšnych grodkajo, kotarich přemysluju se zase do svojego rodnego mjesta v Rošiš. Jano serske teme su při jubilejnym końcu tyženja widobnie fejlovali. 16. augusta jo pak planowane cełodňowny serski mark w Grodku. Co bužo z tiju krajinu, kotoraž Janšojska jama jo zavestajiva? To deje gmene Janšojce most a derbno sobu rozsužiš a se zapšegnuš do planowańskiego procesa. W přiducych letach deje koncept za uvijanje krajiny sobu uživaš. Gmeinske zastupniki v Mostče budu více na svojom posiedzeniu rozsužiš, lec budu pieneze za ten koncept k dispozícii stajiš za přiduce leta. Zakład za koncept južo existirujo, to je regionálne uvišuje koncept okresa sprevia Nisa z leta 2021. Za Janšojskich a Mostčanskich obedlarjo dajo 12. septembra termín za veženje, žož mogu se direktne v jamie rozkledovaš. Dopoznaša z tie ture deje se teke do koncepta zapisaš. Ve Škodoje su cora žnjone svežen svešili. Obželivo jo se žive žuču a retovalo jo vesem golcu. Vjaco do toga su čo golce novo do možinje přiuzeli. Při ubigovanišču blízko sprevje steje Vanessa Walcukojc a aktualna možinska šefuka Annika Tolksdorfojc ogledari v serskej a nimskej rece povitawe. Prietne dobyšar togo dňa jo byl Maximilian Götzl z Rogozna. Ven pak jo teke veľgin aktivny cvonk škodojskeje možine a jo se ako gostne reta obšiliu. Drugi král jo vordoval Tim Grundke. Češe mestno jo dojšpio Niklas Lenik. Ako kraloki su se uzvalili Johanu Redfeld, Anu Pigolojc a Stelu Gagolojc. Kisawe gorki, na engelski pickles, dostanu svojski emoji na handiju. To jo znate cynil Unicode konsorcium, kotarish pöstajio standard za kodifizirovanje rece za kompjutero a handiju. Veni uvijaju teke emojis, te mauke obraze za malcne zvuraznjenje zacušo v pisanych tekstach. Vod přiducego naleša deje te nowe emojis na handijach se zjaviš, mimo tije gorki přižo teke svetlak, radirovak a monarch mjatelik. Ogledarje boto mogu potakem pen lašče pokazaš, že su redne uljet mieli. K nedorozmiešam mežo pak přiž s engelskorecnými písarjami. Vni gronje, I'm in a pickle, ja mám problém. Kisawe gorki, te svoje teke při tej gorcoše vjelgin derje, gledame na vjedro.
0: Vjedro.
1: Hopla nás v podpodňovej bramborskej vrstanjo žinca svinsne při maximálne 2-6 stopňach. Vodpodnja su lokalnje teke desč a nevedra dla gorcoty možne. Teke viče vrstanjo svinsne při spodobnejšych 3-6 stopňach.

0: Sobotu su ve Varecach stoletno obstarše jacvokojc drastvinego doma vesvešili, tam oprovaju vidu v serske drastve a davaju ju dali. Na jubilijo přišlo viele luži z dolne a garne hužece, nevece gščio přišlo v serske drastve, abo na nemeni v drastvinach žilach, viednica doma Kirsten N. Bemova je ogledarjem drastvine dom pokazava a jo rozkvad vas cim cetamne tovaristvo zabera. Drastvoje dom opetujo tradiciju a nove tehnologije zvezaž. Zgromadnje z mladimi fachnikami projekta Drastva Digital živajo na tom serske drastve digitalizirovaš a ako či dimenzionalne modele predstajiš. Ronocasne dava starša generacija praktisku vedu močem dali ved prirezanja a šuša až k oplevanju tradicionelnije drastve. V srežištu doma stoj zachovanje serske kulture groni Werner Böhme ze spíš a vesem žaset letami nejstarše cvong familie.
1: My prajeme, že rič je zasadná za serbstvo, ale tež drasta zúrazní tak rec serbskú dušu a serbstvo, dokud ja vím od mojej vôky a tež od mojej mačere, drastu v oblesť a nosič zvúrazní sábstvo. My čujeme tiež stajne dženca ište, zo sa ništo zmení, tiež holce tu sábsku drastu noša. A ja to dľa my prajeme, čas naše dňo, my stajne ište máme takrec sábske barbe tu v Vojerecach.

Edzajčna nimska identita bužo viče planas tema knjig ves titelom Die DNA des Ostens stoje ves režišču mjese drugim, přes kulturne magazin vežo vas viče Diana Šejcová. A ja mam jano išči case z vami rožognovaš, ja som Anja Kochec-Švarcová, mešo spedobne a uspješne tužen.

Tekegaš su išči ferije, mame za vas novost, či je si janšojske zakvatnije šule. A zaberame se s tem, kak po šuli dali pežo, kaž jo šula mimo, kaž maju ukniki abituru ve kapse. Absolvent Dolnosarskega gimnazijuma nam ulicujo, co ma ninto predk. Mode umilce okovo kolektiva Vakuuma žinca teke ves režišču stoje, kolektivka sveži ten tyžin svojo peš letne obstaše. Jo, a vetom tyženju 13. augusta vůžo tomu peš a 60 let, ako su stajili Balínsku murju, převežujeme spomněše na to, čo je nězes našiju muziku tyženja.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: V Grotku su tenkoinc tyženja svoj mesčanski jubilej svešili, ale mimo Serbu. V Janšojcach a mosče mogu se přemyslovaš, kak dej se negajšna Janšojcka brunicova jama dali uvijaš? A v Škodoje su kokota vapali. Kto jo prijedny král vrduval a dalčne novosti svišeš o ninto v temjo. Ja som Diana Šicova a žec mam dobre žen. Grotkojski domovniski svežin při gospje 700 pješ a dvažastego jubileja mjesta jo koinc tyženja přivabio jadna pješ a stržasča tysac ogledarjo do Grotka. Vjeraškjo był svežinski přešik cora z pješ a stržasča obrazami a 800 sobustatkojucimi. Z 22 letni Jozofii Najorkojc su uzvalili novu sprevinu Niksu, ak bužo Grotk v přiducem leše při domovniskih svježenjach v regionje reprezentirovaš. Veliki vodkvos jo teke mejo berza za negajšnych Grotkajo, kotarich přemysluju se zase do svojego rodnego mjesta vrošiš. Jano serske teme su při jubilejnym końcu tyženja widobnie fejlovali. 30. augusta jo pak planowane cełodnione serski mark w Grotku. Co bužo z tej krajinu, kotoraž Janšojska jama jo zavestajiva? To, deje gmene Janšojce most a derbno sobu rozsužiš a se zapšegnuš do planowańskiego procesa. W přiducych letach deje koncept za uvijanje krajiny sobu uživaš. Gmeinske zastupniki v Mostče budu více na svojom poseženju rozsužiš, lec budu peneze za ten koncept k dispozici stajiš za přiduce leta. Zakvad za koncept južo existirujo, to jo regionalne uvišove koncept okresa sprivja Nisa z leta 2021. Za Janšojskich a Mostčanskich obedlarjo dajo 12. septembra termin za veženje, žož mogu se direktnje v jamje rozkledovaš. Dopoznaša z teje ture deje se teke do koncepta zapisaš. V Škodoje su cora žnjone svežin svešili. Obželivo jo se žive žoču a retovalo jo vesem golcu. Vjaco do toga su čo golce novo do možinje přiuzeli. Při ubigovanišču blisko sprevje steva Nesa Valcukojc a aktualna možinska šefuka Annika Tolksdorfojc ogledari v serskej a nimskej rece povitave. Predne dobeša toga dnja jo był Maximilian Götzl z Rogozna. Ven pak jo teke velgin aktivny cvonk škodojskeje možine a jo se ako gostne reta obšiliu. Drugi kral jo vordoval Tim Grundke. Češe mestno jo dojšpio Niklas Lenik. Ako kraloki su se uzvalili Johanu Redfeld, Anu Pigolojc a Stelu Gagolojc. Kisave gorki, na engelski pickles, dostanu svojski emoji na handiju. To jo znate cynil Unicode konsorcium, kotarish pöstajio standard za kodifizirovanje rece za kompjutero a handiju. Veni uvijaju teke emojis, te mauke obraze za malcne zvuraznjenje zacušo v pisanych tekstach. Vat přiducego nališa dejete nove emojis na handijach se zjaviš, mimo teje gorki přižo teke svjetlak, radirovak a monarch mjatelik. Ogledarje boto mogu potakem pen lašče pokazaš, že su redne uljet mieli. K njedorozmiešam možo pak přiž z engelskorecnymi pisajami. Veni gronje, I'm in a pickle, ja mam problém. Kisave gorki, te svoje teke při tej gorcoše vjelgin derje, gledame na vjedro.
0: Vjedro.
1: Hopla nás v podpodňovej bramborskej vrstanjo žinca svinsne při maximálne 2-3 stopniach. Vrtpodnja su lokalnje teke desč a nevedra dla gorcote možne. Teke viče vrstanjo svinsnje při spodobnejšych 3-2 stopniach.

0: Netko smyče so pak veselična serbskeho interpreta Michała Cyža, on popšie se hišče jednu cigaretu. Viele vesela.
1: Zadkula.
2: Šadamna.
3: Ja, vostudve.
4: Da bih je skurjena noc, kač me steje še dem. Da bih utrač pak moc, ja vutro pšedol vasem.

0: Vážny fakt za našich psiposlucharjov.
1: Vyže, jednače sekundo je jednače sekundo. Božišo, hač do toho.
2: Zadkula.

Mizna se zvama, Abu Yama, hola žalovana, zatamana, vubo katorana, ki šasem lidma žije, ale skere dale nije, statok tu se zatipija, cuzina to pije, če bih u naše plonu, če bih u naše zmije, take sare šimko, povja svoko šije, smolo zvudne zapaka, deš nebo zebe zvuljara, kak sabo su se pije, a hodna svoja vjez, so pšemni na jezo, ceče pšeco vjac, haj, na vezo, pšeco veču pšestrin, ki šnapenuje mužin, lipa je nam smože, take še je korin, vyšlo